0: Unasikiliza watoto.
1: Taifa la kesho.
2: Unasikiliza watoto.
1: Taifa la kesho.
3: Oh.

0: Unasikiliza watoto.
1: Taifa la kesho.
2: Unasikiliza watoto.
3: Taifa la kesho.